0: Sumang nenek sumeken punike ring sejeroning kayon ya temana hale hayune sumang nenek si denatingin. Nah.
1: Ngiring agama
0: kadiasa punike kesayaktiannya pidabdab ya tetingkahe ngiringang punike kecap-kecap sangyang agama
1: Inggih sukseme Pak Mangku.
0: Inggih sukseme.
1: Ngaturi dumun iki jebul.
0: Inggih durus-durus Kang Biang.
1: Inggih majeng sing Pak Kudu selamat.
0: Ah niki ampun nggih.
1: Kalerah ajeng di maji ro maring jero. Nggih. Kenten dalem iki sareng sawitran titiang niki.
0: Ngering.
1: Dadong molah sareng dadong mini dumugi.
0: Wih dadong mini nggih, boleh salam dadong mini saking Pemaron nggih.
1: Nggih, niki Gusti Biang Putu nyari.
0: Oh, nggih, mangke Gusti Biang Putu durus-durus si Biang.
1: Nggih, swastiastu.
0: Swastiastu mawali.
1: Pak Mangku.
0: Titiang.
1: Ngajeng.
0: Bui. Nggih, semeng ampun niku Kang Yang niku bu aja bu bubur.
1: Jadi mantuke merarian mbah sajengan.
0: Nah niku, ya merarian mbah sajengan teh niku jak nu pipis tiang niku. Mbah mereren mbah belanja nu di kantor. Nggih nggih. Angen. Durus-durus yang durus.
1: Om swastiastu, om abhinamastu, namo siddho.
0: Nggih.
1: Satya berat laksana
0: inggih kadi wenten puniki agem-ageman satya brate punike sane sandang patut nggih jajarang

0: Kadia sapunike nyen bacakan anak istri sumangdene punike pagah kukuh rengge godan mangde jati-jati kesenggoh istri mau tame.
1: Inggih, suksema niki ini atos ane ampun mantap.
0: Bui, kang ya mantan di pihak ungkur-ungkurane jok mie, inggih, durus.
1: Menjebas.
0: Nyalam nungun, inggih.
1: Inggih, sane wonten di studio.
0: Inggih.
1: Ring Pak Mangku.
0: Inggih, suksema.
1: Inggih, pemekasnya majang ring Pak Wayan Tam-Tam.
0: Inggih,
1: enak.
0: Inggih, sampun piringnya salam ini, inggih. Inggih,
1: inggih,
0: Mungkin lanturan titiang rengungkur usti biang putu saking bon dalem. Sire arsa jagi mungga semeton. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Bei, suarane bojok. Ye gati menika ten menten sios iki nggih. Dah saking watu bulan lurus boeka.
2: Salam
0: siang selungkong. Ih, Bu Adian ya kado. Ampure. Cauh-cauh muniki yo nge meleset niku padahal sing ada hujan niku nyerot. Nggih Bu Adi. Nggih
2: kan kenapa?
0: Nggih, nak niku modulasi nak mirip-mirip niku tau kang kenangan nggih. Yang penting mangken sampun sida munggah mangken durus. Wigunanya enggak lae Bu Adi.
2: Nggih Pak Putu selamat.
0: Nggih niki ampun, ampun pirang niki. Nggih Pak Putu selamat ampun.
3: Susemu Bu Adi, susemu.
2: Om swastiastu. Yang kenten niki nggih napi wastane ngwajen Dewi Umbu niki.
0: Nggih, nggih.
2: Om swastiastu.

Inggih. Baosang nemangkin rikale punike ngamel ngeraksi ngemit punike saniwe kane kebawas pidap-dap kadiasa punike.

Ya diastun ke lului punike kecapnya ne pahit. Kemaon pengerabdannya wantah becek pisan.

Yan Fadi punike kepadutane anggen kegelaran tur anggen punike nggih seraya kanthi

Yan mangken balikan punike yan adarmane guguanin yan adarmane punike ambekang solahang sapunapi penadosnya nih durus.